Tinau. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download video RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dukun biasa Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut.

16 September, 10 siam 63 ngeruo Masan, terjadi ni di buat negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Ensan pan bidak bangso, budaya ko ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan tinggi.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mekalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia

0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Law Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia anda.

Bersama kita membau semangat perpaduan kok kebersemuan, engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

16 September, Sepusiam nampuk telu ngeruo masal terjaji ni jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersemuan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Ensan pan bidak bangso, budaya ko ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan cilik.

0: Selanjutnya tajuk khabar ke Muabtu. Ekonomi biru Sabah binuanan pengendaan diam belanjawan 2022. Peka B40 Katalis Sabah berkukuh akses saringan kesihatan komuniti meluar bandar. Abar-abar sepenuh ni. Potensi ekonomi biru Sabah akan binuanan pengendaan lebih tak penedian belanjawan 2022. Khusus ni diam sektor perikanan, aquaculture, pemprosesan hiliran kok pelancongan marin. Menteri Kewangan 2, Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Mara, Sabah pengen kelebihan sumber semula jadi, anu oyo terpesok no pedingan tak de laut, diam pemprosesan kok marin untuk mempenik nilai tambah kok peluang pekerjaan. Datuk Seri Amir Mara bege boijo sesi libat urus belanjawan 2022 bersama perintah Laut Sabah, agensi berkaitan kok pemain industri tak tawau. Diam perkembangan ahli, beliau maraan kira-kira 120,000 pemilik kenderaan layak mohon subsidi diesel bersasar Narusan Budi Madani. 49,000 lekat jumlah rai muat permohonan ngabut betiru. Barani pengumuman nambah alap subsidi itu akan binuat diam tempoh dikau ngambut dua mbuan akan teko. Akses saringan kesihatan Pesuma tak Sabah. Moyuan lagi pelansaran skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 Peka B40 Katalis Sabah 2026. Tumpuan binuanan tak komuniti meluar bandar kok tungan anu susah niogo. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Mara seiko 374,000 lekat 544,000 penerima anu layak tak Sabah kakal melanan saringan kesihatan. Faktor kekangan jarak pelanan anu tio kok kos logistik antara punca bobok ni penduduk luar bandar susah untuk kulit perkhidmatan kesihatan. Engko KKM merun pensikotan anu alap mo perkhidmatan secara tarus tak kawasan pedalaman. Datuk Seri Dr. Zulkifli bertutur tak majlis pelansaran program tak Kota Kinabalu. Program terposok no 4 pensikotan bobok Yono Community Access Network KEN Sabah, program GP Angkat, kempen Telumpuk Day Screening Olympics Kopan Pinnacle Award. Pika P40 betiru proses penjenamaan balik tak pika sihat anu moyuan skop perkhidmatan kesihatan pencegahan tak rakyat. Dia masa somo perintah lat nut muan pensikotan anu somo mo perkhidmatan kesihatan tak penduduk meluar bandar Narusan Kem Kesihatan Kampung Baru-Baru tak tuaran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Mara, program Duai Padang Pinerun Lek Hospital Tuaran bersama pihak tu penting untuk muan peluang tak masyarakat melanan pemeriksaan awal. Aliman mengkulik nasihat petugas kesihatan khusus ni tak penduduk anu sebunda engkau masalah untuk kulik pemeriksaan kesihatan secara berkala. Tambah beliau, pemeriksaan awal penting untuk ngelak penyakit dokon kok langelak kok kencing manis anu boleh terjadi niaun muan tanda tak peringkat awal. Ucapan ni teruk sampai lek setiausaha politik tak Menteri Perdagangan Dalam Negeri Kos Sara Hidup Malaysia Datuk Muhammad Ghazali Haji J.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Perintah LAT akan terus muan pengendalian lebih tak keperluan penanggungan masyarakat meluar bandar terposokno kemudahan asas alun-alun ko infrastruktur komuniti. Menteri Wanita Kesihatan ko Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Julita Majungki Mara setiap permohonan penanggungan akan nindan balik ko penerun engko berfasa. Nutan keutamaan keperluan setempat ko kemampuan peruntukan Perintah LAT. Datuk Julita Anupan Adun Matunggong bertutur ngerasmian Gereja Kampung Tagu Mamal Darat Tak Matunggong. Sempena program, Datuk Julita ngomom kelulusan pembelian dembuat TV LED untuk kegunaan jemaah gereja. Kapasiti ko kekerapan pembeliangan antara Tawau ko Kuala Lumpur turut saran untuk pinenik khusus ni terbetak pemakuan anu langah. Lingkak tu untuk nabangan mesanang urusan rakyat terutama ni penduduk anu bengen pengkolian anu tenak. Saranan tu boy peneluak le ahli Parlimen Kelabakan Datuk Andi Muhammad Surya Dibandi selan engkok kadar tambang pembeliangan ngogo mulek balik Tawau Kuala Lumpur. Binaraan boleh teko ngabut RM2,000 amun pemakuan nilanga. Dian perkembangan ahli, beliau nut ngingotan masyarakat untuk mengkolek perkhidmatan sekait engkau dokumen pengenalan diri dan urusan saluran rasmi Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Ia untuk kepastian urusan binuat nutan prosedur kok ketetapan anu boy tinetapan. Karnival Momogun selan engkau sampangan Hari Orang Asal Sedunia 2026 tak Kota Marudu jadi tungan penting untuk malap lagi perpaduan kok melioro warisan budaya masyarakat Momogun. Adun Bandau Datuk Dr. Maijol Mahab Mara, penganjuran karnival tu berjaya mengkurung masyarakat iko latar bukut ni narusan seni budaya. Beliau nut maraan kok penuh buangan masyarakat Momogun untuk mempertahan warisan terpasukno pakaian, kekanan, muzik kok tradisi untuk tarus penilioro kok penijugon le warisan generasi akan teko. Karnival sebetak telumbang itu ni ramaian lagi engkau ikut acara kebudayaan kok pameran etnik. Untuk membentuk generasi mura anu pengen wawasan ko pengen keyakinan, Dewan Perdagangan Malaysia China MCCC Sabah ngelancar Next Generation Entrepreneurs Organization NGEO. Presiden MCCC Datuk Dexter Lau Mara, pendedahan terhadap dunia perniagaan ko kesuhanan tu perlu binuat ngempon dekat lekat awal lagi. Engkau ayah narusan NGEO, golongan murah binaan peluang untuk mengkilo iko industri ko pian ko kerso suasana korporat. Antara iono lawatan korporat, pembelajaran pengen pengalaman ko pen aktiviti keusahawanan. Inisiatif tu nut ni harap kulek jadi tungan ngubung usahawan yang emak ko masyarakat untuk sekongsi pengalaman ko pengetahuan antara generasi. Dinakan sebagai penombol petokoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Ekonomi Biru Sabah binaan pengendahan lebih diam belanjawan 2026. Pika B40 Catalyst Sabah meyuan lagi saringan kesihatan komuniti meluar bandar. Begino abar-abar di Melat kemuap tu, abar di sini base nunting le Alicia Michael kat section berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Magsuko sa Baba Makale, siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Sung Labungan Tam Sampangan Allah Kabangsaan. Mamahal tabot jalur gemilang maka bogbog pangilangilahan pagtawakupan rakyat. Sampangan Allah Kabangsaan gekahal karamayan sago inaani yana gindan tuklad maka heta selaku rakyat Malaysia ya si daruloman magkaloman magtaakup amandaan kasilasa maka cinta managara minsan rumagbida agama bangsa adat maka budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allah Kebangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda.
2: Nah, ini anekot na isagonom 25. Jadi, jalan-jalan tadi. Isagonom tulung po kasa. Akan pasal na waktu paduh magari makawasan kota Kinabalu. Bismillah.

Bandung, Labungan Tam Sampangan Allau Kebangsaan. Mamahal tabot jalur Gemilang maka bog-bog pangilangi lahan pagtawakupan rakyat. Sampangan Allau Kebangsaan gekahal karamayan sago inaani yana gindan tuklad maka heta selaku rakyat Malaysia ya si daruloman magkaloman magtaakup amandaan kasilasa maka cinta managara minsan rumagbidda agama bangsa adat maka budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allau Kebangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia anda. Magsukul sababa makale siaran Bajau Hiling Sama.

imbok kano. Kalimba gue takau pasti sinanganan ambal ondo manggaganda. Reo mentotogom, kosan mangikang perajati diri takau, kosan damo magun Malaysia. Kan saya memparamai rasila kebangsaan dong haribu dongu paramonom, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Pertama, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, pilih kawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap ibu rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawin rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 pramunong imintaran na hondo konaralongon kakaton pat ambaca rarukun negara.

Jalur gemilang dipekilihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo nga patut obasanan toko aman gempio maid amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pagirata sa puruan pa yung kawasa katarunangan, mahupyala dit mamaguna mantokon si kahantay sanan. Malaysia madani kasejahteraan dinikmati. Tabi tarawa kebangsaan 2026 mantan RTM, teman setia anda.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai keteranongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros madani, mantadit konsep tamadun, civilization, popohempit dit kadangon, ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan keteranongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Kada penguntatori momit tambalut. Tambalut suai momohingi-hingi tanudon toko. Tambalut magangat au mambalut. Asaga tokowi. Kawoyo-woyo dilo akon ko mambalut. Ilo kawoyo-woyo dit au osonong montok piombolutan. Sungulun tambalut dit osonong akon ko mangangat momonsoy dit au osonong. Ngamungin sonong nagi nung haro kawoyo-woyo toko dit kasala. Tambalut dit kopyo-kopyo au mangin bayat momonsoy wonsoy dit arat.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, pisampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo pusupus, mungupus tulun suway. Muntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kebangsaan, 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Suka dua guna po ngapa pegirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepegirat keberuanan pegun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kotokau sunduan patriotik opus kuma pegun montok ketimporan teronom in isa pegun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketubian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

0: Donc quoi? C'est ça, il y a encore une aide de Genouli. Mais, je n'en crois que pas nous, là, nous n'y a pas de gagner qu'à nous, qu'il n'y a pas. Ton rapport, comme on dit, tu m'as dit, il faut qu'il y ait un sac, il y a un homme. Il m'a dit qu'à gare, quoi. Il vaut, quoi. A demandé quand il est en poulade. Sang sung buat lagi om. Jadi kali un. Sang sung cimbi kelak untuk jual waktu tuti. Sabun segindai lagi. Terus negosi. Anakku, senang lah, itu kalau kejahatan, dan itu, itu babi benda gitu. Dan anakku nanti, sinding di. Ini jangan dilongkan, aku lagi melangkah pun.
1: Ami pakaian di sinding di Amazon Gandilong. Asal pengulut tatuang bena, am harus sinding pakaian di Munah Kapang aritan dot. Nugela sinding mantan di Sitim Bandaran kang awas siwatan pon itu isok pon di sinding dot kau nih kut tatuang bena tetap bena. Pagulo da ta pupusan toko warohian akun pailang tit pangilaan dat ko yon tawan mentok pagunto ko da suwab ko hapo dam turu tulan ko walu 2000 dun hapo dam manam dan ko sabon tangus meninggaro di pira-pira ko yonan ni watas pon sakit dan sa depon am donga tuang insanan kantakan tangus meninggaro di ti id pira-pira ko yonan id watas pon sakit ngawe mawas to sagit dun hapodam 3 darja Celsius sambo bestara talasuk na pangatalo na hapodam 5 darja Celsius. Walut ko. Kapangusikahan ko kumada kayo penrongo maya da radio, penrongo maya da RTM click, penrongo maya diti pentanod kasulimpahan ti maya diti FB am naghihiti TikTok. E masin pamanahon babay nanti kanod tumilambus makinangaw dat kaparangahan sinding tomod di boros toko dugisam jam kaya sa damin susuwab. Am sining tahurin apa dot kau nih ko nga aku kuroh kono kopusan. Pinampatan di Ronaldo pagi ami Fresi F. Landong. Mantadi lo senang kadapan senang kapasikan hino ko pedama tempinaya gisang kapiroba kawagu mantad ho LP Rapiel Pinos. Bye bye. Berkatan takon dante senang.

dit au ko sudong. Pakita nak noh, ko perimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang, am untuk sinding negaraku manponio. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia Anda.

logo Malaysia Madani Pinotimporon sebagai logo Pinotomod Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.